songe ambeli babeta kaliko ite sisteme za ya satonge bia lokolo moko liso moko egota njami siyo mwoni di yolo midele.